0: Breakfast, ngai my breakfast ek fa now, ngai my breakfast ek fa e. Mawo ke peko hape me ok fa e, he? Fa e kai, ma tanu tu pe okai, ma lo au pita faka feta ke e ki ma me akai, kwen tu mato ke mawo, he? Oh, vale pe, sio kita ia ke lano te epile, o wasi ase foi pua, hine hinaya, mau ia, he? Teo teo ia ke attack e foi puha ia koe ni, he? So, o se te kaia ke tanutu pe koe o ke fatafa ia, he? Tanutu ke malena e mea kai. Oku o si to o mai e u puha ia ke kamata ai fa o. Ka kui kai ke seo e nau te linga ia o te ke o se kai e kakai, he? Sio venga mea pe. Kamata fa o nau tole mea kai o ku te ke o si ai kai e kakai. Okay, come here. So, na ofa pena le aiki mea ko hea honi, bag a bargain, ma lo au pito ke a Michelle Boarding Young, mo Griffith Helping Hands, ho nao mai e whainga maari e ke kakai, ai community ko e ni, ke mao hau nao ngahi ki wala maafana, he, mo hau ukafu o maafo, he, ma lo au pito. Koe taimi ko to e wanoa en ki he nima, tamo foi fasi ospe foi tu aki ko ni malo au pito homo kau mai he tau polo kalama.
1: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.

Oleva hoki ko e oku tai ufasi ia oku te ke taimia ke tai ufasko ia. Ma alo au pita ho maukau mai ke he tau polo kalama le ti o he fia fini. Koni tau pe minite tolu be ose tau polo kalama e... E foki me peta polo kalama he wiki ka hau. Io he wiki ka hau me he fa ke he ono ofa pe o gia e hataha I he lokin. Ke maki sok sok. A malo au pito ka ataki pe lea whakatonga kui ka ketika. Ka kohe malo pe o ki lava pe tau sou o hoko atu hea hon. Ko tau whats whaka o si o wa teke hori mana tui ai lulu a liana he tu apule lulu. O ku ke whetu take a salo te havea pe ko lela whatawhehi ki whekau aki mo e whakatau tiki te tolai ni manoa. Mana te area tolai wanoa e steiki he potu site toko naki koe kolo club oku te totongi ai whanau. Koe whakata hoko ai RTCA he pulelulu kahau. Koe pulelulu koe ni, pulelulu kahau aho wahiva a kosi he ono at Griffith High School. Pa whakamanata tupe manatu I ke mowhetu tak mai ka pauk mowhie kau mai ke tonga dei ha stolo mea kai pa ka stolo koloa pa ka whaiva e. Ma lo au pita o falahiat ki a moutolu kotoa. Tau whak tau fasi tuku en au ate ke hori malo au pito humo kau mai ke 95.12 MIA FM Tongan Talk Time tau fale.